Tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, tu vas me dire, t